0: Минутка веб-радио Болгарии на радио Чиплдук.
1: Вместо телевизия.
2: Само балканска музика. Слушайте вместо телевизия в компанията на водка Бяла мечка. Новата по-страшна водка. От Винпром Търговище.